0: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागाकडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारांकडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामाखातीर अर्ज मागयता.
1: मतीन दौरात हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
2: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21 ते 50 वर्सां.
0: कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणीन अणकार करपाक येवपाक जाय.
1: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा, मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली.
2: उमेदवारांनी थारायिल्ली फी भरून आपलो अर्ज खबरां विभाग आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजी गोंय ह्या पत्त्यार हाडून दिवचो.
0: अधिक माहिती खातीर
1: संपर्क क्रमांक 7020672710.
0: नंबर परतून एक फावट 7020672710. ईमेल संपर्क
1: RNUAIRPANAJI@gmail.com
0: RNUAIRPANAJI@gmail.com. अर्ज पावपाची निमाणी तारीख 17 मे 2026. जागे तात्पुरत्या कराराचेर आसा हे लक्षांत घेवचे.
1: तुमचे नाते आकाशवाणी कडेन जोडात.
3: आकाशवाणी.

0: अरिजित सिंग हांच्या स्वरांतलें हें गीत आमी आयकलें मोगाइश्टानो ह्या कार्यावळींत जी आसा नमस्कार गोवाची तुमी आयकतात 105.4 मेगाहर्ट्स एफ एम रेनबो. दर दिसाचें एक वेगळें अशें खाशेलपण आसता मोगाइश्टानो आनी आज 16 मे हे भारतीय इतिहासातली एक म्हत्वाची अशी तारीख चड नामनेची तारीख कित्याक जाल्यार सिक्कीम अधिकृतपणान 1975 भारतीय संघाचे 22वे राज्य झाले. हेर मुखेल मार्गदर्शक तत्वां म्हळ्यार 1946 वर्सा ब्रिटीश मंत्रीमंडळ मिशन प्लॅनाची घोषणा जाली. तशेंच 1996 वर्सा अटल बिहारी वाजपेयी हांणी भारताचो 10वो प्रधानमंत्री म्हणून सोपूत घेतिल्लो. तशेंच तरेकवार अशी घटना घडणुको घडून गेले आसतल्यो आयच्या दिसा आनी हेच आमच्या सेगमेंटांत आमकां जाणून घेवपाक मेळटा जो आमचो सेगमेंट आसता दिनविशेष. दिनविशेष ह्या सेगमेंटांत ह्या नांवानूच आमकां कळटा की दर दिसाचें वेगळें अशें खाशेलपण वेगळें अशें म्हत्व जें आमकां कळटा आनी आयचो दीस जेन्ना आयच्यो घडामोडी घडटा तेन्ना जेन्ना फालचो दीस येतलो तेन्ना आयचो दीस इतिहासांत बहाल जातलो आनी आयच्यो ह्यो घडणुको आमी म्हणटले की घडून गेल्ल्यो. तर जाणून घेवया आयच्याच दिसा 16 मे फाटल्या कांय वर्सांनी घडून गेल्ल्यो घडणुको ह्या आमच्या सेगमेंटांत जो आसा तिनं विशेष.
1: दिन विशेष.

16 मे दिनविशेष. आयचो हो दीस आपले भितर कितल्योश्योच म्हत्वाच्यो अश्यो घडामोडी नोंद करता. आयचे हे दिसा 1975 वर्सा सिक्कीम राज्य भारताचे एक राज्य जाले, म्हळ्यारच भारतान सिक्कीम राज्याक देशाचो एक भाग करून घेतले. आयचेच दिसा पयल्या ऑस्कर पुरस्कारांचे वितरण जाल्ले. वर्स आशिल्ले 1929. तर 1993 वर्सा बच्चेंद्री पाल हांच्या नेतृत्वा सकल पयले महिला भारतीय मोहिमेन 7 चलयां सकट 18 गिर्यारोहकांक एव्हरेस्ट पादाक्रांत करपाचो मान मेळोवन दिलो आनी एक नवो जागतीक विक्रम नोंद केलो. 16 मे 1996 हे दिसा अटल बिहारी वाजपेयी हांणी भारताचे पंतप्रधान म्हणून सुत्रां हातांत घेतलीं. खेळा मळार आयचे हे दिसा 2000 वर्सा बॅडमिंटन हो खेळ आनीकय प्रचलित जावचो आनी दूरचित्रवाणीचेर ताचे प्रसारण सुलभ जावचे ह्या हेतून हो खेळ 15 सुवातेर 7 गुणांचो करपाचो निर्णय आंतरराष्ट्रीय बॅडमिंटन महासंघाच्या क्वालालंपूर हांगा जाल्ल्या बसकेंत घेतलो. पूण ताचे उपरांत 2006 वर्सा हो नियम परत बदल्लो. आयचेच हे दिसा 16 मे 2005 ह्या वर्सा कुवेतांत बायलांक पयलेच फावट मतदानाचो हक्क मेळ्ळो. महाराष्ट्राचे आद्य गणिती आधुनीक भास्कराचार्य केरो लक्ष्मण छत्रे हांचो आयज जल्माचो दीस. तर आयचो हो दीस शांततायेन एकठांय रावपाचो दीस म्हणूनय पाळटा. एकठांय रावपा खातीर शांतताय आनी आपलेपण जाय आसता आनी तेच जागोवपा खातीर आयचो हो दीस भर घालता. मनशान मनशा कडेन तशेंच जनावर

रांकडेन जीवजंतूंकडेन आपले नाते घट करपाच्या हेतून आयचो हो दीस पाळटात. आयज जल्मल्ल्यो नामनेच्यो गायिका माणिक वर्मा, तांचो जल्म 16 मे 1926 वर्सांतलो. पुण्यांत तांचो जल्म जालो. हिंदुस्थानी संगीत आनी सुगम संगीत ह्या संगीत प्रकारांत तांणी नांव केलें.

सैमीक सारे पिकावळी खातीर वापरचे शेणखत तशेंच हेर तरेन केल्ले खत गोंयची पिकावळ वाडोवपाक सगळ्या गोंयकारांनी फुडाकार घेवचो अशें आवाहन मुखेलमंत्र्यांनी केलां. राज्यात नवे पशुवैजकी महाविद्यालय सुरू जावपाचे आसा तरी गोंयच्या विद्यार्थ्यां खातीर महाराष्ट्रातल्या महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपूर हांगा आशिल्ल्यो आरक्षित 11 सुवाती तश्योच चालू उरतल्यो अशी माहिती राज्य तांत्रीक शिक्षण संचालनालयान दिल्या. जो मेरेन गोंय सरकार नव्या महाविद्यालयाच्या प्रवेशाविशी अधिकृत अधिसूचना जारी करना आनी सगळी व्यवस्था पूर्ण जायना तो मेरेन ही पोरणी व्यवस्था तशीच चालू उरतली. पोरुपरस अंदू गोंयांतली वीज मागणेंत बरोच वाड जाला. अंदू 995 मेगावॅट मेरेन विजेची मागणी वाडल्या अशी माहिती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी दिल्या. राज्यभरात उष्णताय वाढत आशिल्ल्यान वेगवेगळी उपकरणां वापरिल्ल्यान वीज वापर वाडला. विजेची मागणी वाढल्या मात परवानगी दिल्ल्या विजेच्या लोडाच्या क्षमताये परस विजेचो उपेग केल्ल्याचे वीज खात्याच्या नदरेक दिसून आयला. वीज गिरायकांनी त्यांच्या विजेच्या जोडणीत वीज लोड वाढोवपाची गरज आसा अशी सुचोवणी मंत्री ढवळीकर हांणी केल्या. स्मार्ट मिटराक लागून गिरायकांक खंयच्या दिसा कितली वीज वापरली ताचे प्रमाण कळटले. मोबायला परस स्मार्ट मिटराचे इलेक्ट्रोमॅग्नेटीक रेडिएशन उणे आसता अशें मुखेल वीज अभियंते स्टिफन फर्नांडीस हांणी सांगले. स्मार्ट मिटरा विशींचे गैरसमज पयस करपा खातीर वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी काल पत्रकार परिशद घेतली. ह्या वेळार मुखेल वीज अभियंत्यांनी ही माहिती दिली. केंद्राच्या आदेशा उपरांत स्मार्ट मिटर बसोवपाचो वावर सुरू आसा हाका कांय जाण तरेकवार कारणांक लागून विरोध करतात. गोंय सरकारान सरकारी कर्मचारी तशेंच अनुदानीत शिक्षणीक संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांक दिता तो म्हारगाय भत्तो वाडयला. म्हारगाय भत्त्यात 58% वयल्यान 60% मेरेन वाड केल्या. 1 जानेवारी 2026 सावन सुदारीत डीए लागू जातलो. गोवा क्रिकेट असोसिएशनान 16 आनी 17 मे मडगांवच्या SGPDA मैदानाचेर टाटा IPL फॅन पार्क आयोजित करतले अशें जाहीर केलां. परवरी जाल्ल्या पत्रकार परिशदेंत GCA अध्यक्ष महेश देसाय हांणी ही माहिती दिल्या. छत्तीसगडाच्या नारायणपुरात जावपी स्वामी विवेकानंद 20 वर्सां सकयल्या राष्ट्रीय फुटबॉल सर्तीच्या एच गटात महाराष्ट्रान गोंय पंगडाचो 2-8-0 असो पराभव केलो. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण आयज गोंयांतल्या कांय सुवातांनी गडगडपा वांगडा उष्ण आनी दमट हवामानाचो अदमास उक्तायला. ही आसा एक कळोवणी. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागावरवी खबरां वाचक तशेंच अणकारक पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारां कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचे आसा. पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगती आसची. अर्ज करपाची निमणी तारीख 17 मे म्हळ्यार फाल्यां आसा. कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच इंग्लीश कोंकणी आनी कोंकणी इंग्लीश अणकार करपाचे कसब आसचे. प्रसारणा खातीर आवाज योग्य आसपाक जाय इच्छूक उमेदवारांनी थारायल्ली फी भरची आनी ताची पावती जोडून आपलो अर्ज हेड ऑफ RNU आकाशवाणी आल्तीन पणजी हांगा सादर करचो. अधिक म्हायती खातीर 7020672710 ह्या क्रमांकाचेर वा RNUPanji@gmail.com ह्या ईमेलाचेर संपर्क करचो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले आयज 7:20 वरां. नमस्कार.

0: इश्टिश्टिण्यो आसेसांव ह्या कोंकणी लघुपटांतल्या मुखेल भुमिके खातीर आंतरराष्ट्रीय पांवड्यार अभिनयाचो पुरस्कार मेळोवपी गोंयची पयली कलाकार बाय प्रशांती तळपणकार हाणें अभिनय केल्ले आनी तेच वांगडा पुरस्कार जोडिल्ल्या चित्रपटांचो चार दिसांचो प्रशांती चित्रपट महोत्सव माशे लोलये म्हळ्यार काणकोण हांगा मनोज शोवाघरान फाटल्या बेरेस्तार 14 मे सावन सुरू जाल्लो आसून तो फाल्यां आयतार 17 मेरेन चलपाचो आसा. गोवन फेस्ट हांणी हो महोत्सव पुरस्कृत केला तर खणखण काणकोण ह्या कार्यावळी खाला ह्या महोत्सवाचे आयोजन केला. ह्या चित्रपट महोत्सवाच्यो उत्सव मुर्ती बाय प्रशांती तळपणकार हांणी ह्या महोत्सवाच्या खाशेलेपणा विशीं उलयतना सांगले.
1: हांव प्रशांती तळपणकर. सध्या 14, 15, 16, 17 असो महोत्सव मनोशोभा कलाघर माशे लोलये हांगा चालू आसा आनी त्या महोत्सवान 4 सिनेमा दाखयतात. 16 तारखेक जुजे हें फिल्म आसा आनी 17 तारखेक आंसेसांव हें फिल्म आसा. गोंयान सिनेमाचे संस्कृती आसा पूण खूब वेळा अशें जाता की सिनेमा जातात थोडो वेळ तो सिनेमा घरान येता ना जाल्यार 1-2 कडेन दाखोवप जाता आनी मागीर परत ते विसरप जाता. म्हणून मनोशोभा कलाघरान थारायलें की जे पयलींचे सिनेमा आसात ते सिनेमा परत दाखोवचे, ताजेर चर्चा जावची, डायरेक्शन कशें जालां, तांच्यो काणयो कश्यो आसा हाजेर चर्चा जावची ह्या हेतून हो फिल्म महोत्सव घडोवन हाडिल्लो आसा. तर तुमी येवचे आनी चर्चेचो लाभ घेवचो.
0: प्रशांती बाय, तुमचे आमी मना काळजासान उपकारी आसात. देव बरें करूं.
2: तुझो मार खाल्ली शिवाय पोट भरना तुजे.
3: तू
4: संतोषाक कितें खावयत गे? सदां क्लासीन फर्स्ट मगे.
2: रूम खाली आहाय गो तुमगे? रूम
4: दोग जाणा, हांव आनी मुगे नातू.
2: आमगे 5 भाडे आनी 2 महिने एडवान्स.
0: आणि ऐकू पेलू आता मारूया एक धावती नजर थोडे भीतर गोंयच्या काही वेचीक घडणुकांचेर. आयज शेनवार तारीख 16 मे. आयज सावन सांगेच्या मिरेकल सायबिणीचे पुरुमेताचे पारंपारीक फेस्त सुरू जाता. ह्या फेस्ता निमतान भरपी फेरी फुडले सप्तकभर चलता. सुकें म्हळ्यार खारें नुस्तें, मसाल्याचे पदार्थ आनी लाकडांच्या वस्तू खातीर हे फेस्त पयली सावन फामाद आसा. सांगे, केपें, धारबांदोडे ह्या म्हालांतल्या गांवगिऱ्या

5 मिनटां उरल्या आनी ताचे उपरांत 8 जावन 40 मिनटांचेर 10 मिनटांच्यो राष्ट्रीय खबरो तुमच्या खातीर. 8 जावन 35 मिनटां जाल्या ह्या खिणाक आनी एक कातार तुमच्या खातीर घेवन येता. टोनी कार एन्ड डॅल्फीन म्हणटा कालीज बूंग बँग बँग जाता.

0: फुडाराक कसलीच अनियमितताय येवची न्हय म्हणून परिक्षा वेवस्था घटमूट करपा खातीर पावलां उबारतले अशें तांणी सांगलें.
1: CBI ने तुरंत कार्रवाई किया है, CBI इसको तह तक जाएगी.
2: The CBI has taken prompt action in the matter. Also from next year onwards, the root issue will be addressed by conducting the NEET examination in a computer-based format instead of the current OMR-based system.
1: अगले साल से NEET की परीक्षा computer-based test से होगी.
0: केंद्रीय ग्रामीण उदरगत मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी भारतांतलो खंयचोच गरीब मनीस कायम घरा बगर उरचो ना, सगळ्यां खातीर घरा दिवप हो केंद्र सरकाराचो मुखेल हेत आसा अशें तांणी सांगलें. महाराष्ट्रांतल्या सातारा हांगा पुराय जाल्ल्या घराचें उक्तावण आनी महाआवास अभियाना खाला राज्य पावण्या वेल्या पुरस्कार सुवाळ्या उपरांत मंत्री चौहान सभाघराक मार्गदर्शन करताले. प्रधानमंत्री आवास येवजण ग्रामीण खाला एक वर्सा भितर 30 लाख घरांचो लक्ष्य महाराष्ट्राक दिल्लो आसा अशें तांणी नमूद केलें. तशेंच चौहान हांणी वीज बिलां शुन्य करपा खातीर दरेका घराक सौर उर्जा दिवपाचो सरकाराचो हेत आसा आनी घरां पुराय जावपाचें तशेंच जमनी नाशिल्ल्या लावार्थ्यांक 1 लाख रुपयाची अर्थीक मजत दिवपाची तोखणाय तांणी केली. बायलां सशक्तीकरणाचेर भर दितना तांणी देशांतली 3 कोटी बायलो लखपती दिदीस जाल्यात आनी आतां लक्ष 6 कोटी मेरेन वाडयलां अशें सांगलें. वॉशिंग्टनांत उलोवणी जाले उपरांत इस्रायल आनी लेबनन हांणी आपलो युद्धविरामांत 45 दिसांचो वाड करपाक मान्यताय दिल्या अशें अमेरिकेचे विदेश खात्यान सांगलां. 2 उत्पादक दिसांच्या उलोवपा उपरांत ही गजाल घडल्या आनी ताचे उपरांत 2 ते 3 जून तारखे मेरेन आनीक वाटाघाटी जातली अशें विदेश खात्याचे प्रवक्ते टॉमी पिगोट हांणी सांगलें. आकाशवाणी आल्तीन पणजी केंद्राच्या खबरां विभागावरवीं खबरां वाचक तशेंच अणकारक पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचे, पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगती आसची. अर्ज करपाची निमणी तारीख 17 मे 2026 आसा. अधिक म्हायती खातीर rnuairpanji@gmail.com ह्या ईमेलाचेर संपर्क करचो. भारतीय हवामान खात्यान आयज झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आनी विदर्भात उष्णतायेच्या ल्हारांचो अदमास उक्तायला. कोंकण आनी गोंयांत उष्ण आनी दमट हवामानाचोय अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. हवामान खात्याच्या म्हणण्या प्रमाण अंदमान आनी निकोबार जुव्यांत आयज उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. IPL क्रिकेट सर्तींत आयज सांजे कोलकाता इडन गार्डन्स हांगा कोलकाता नायट रायडर्स आनी गुजरात टायटन्स ह्या 2 पंगडां मदीं सांजे वेळा 7:30 वरांचेर मॅच सुरू जातली. परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. देशांतल्या नागरिकां खातीर वेवसाय सुलभता आनी जीण सुलभता वाडोवपा खातीर सरकार बांदिल्लें आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हणलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल राती उसरा नेदरलँड्सांत पावले. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी सिक्कीमांतल्या लोकांक तांच्या राज्य घटक दिसा निमतान परबीं दिल्यात. पेट्रोलाच्या नियातीचेर सरकारान दर लिटराक 3 रुपया खास अतिरिक्त अबकारी कर लायला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 6:30 मिनटांनी आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.

डॉन या फिल्मा खातीर मोगळशानो आशा भोसले हांचो हो स्वर आमी आयकलो, ये मेरा दिल यार का दिवाना. सद्याचो ट्रेंड असो आसा न्ही की पयलींची जी गीतां आसात ती दर एका आतांच्या रिलीज जाल्ल्या सगळ्या मुवीन रिमिक्स करून परत री रिलीज करतात, आनी हो एक ट्रेंड जाला आनी ती सगळ्यांकूच आवडटा. पयलींच्या पिढीची तर फेवरेट आशिल्लीच, पण आतां नवीन नवीन जी पिढी आसा तांकांय बी ही रेट्रो गीतां किंवां रिमिक्स केल्लीं गीतां पयलींची खूब भावपाक लागल्या. अशेंच हें गीत ये मेरा यार का दिवाना डॉन टू ह्या फिल्मा खातीर घेतिल्लें, जातूंत करिना कपूर हिणें ह्या तिचेर हें गीत पिक्चरायज केल्लें. तुमी आयकतात सदाबहार ही कार्यावळ 105.4 मेगाहर्ट्ज एफ एम रेनबो चॅनलाचेर. फुडल्या सुवातेर तुमच्या खातीर अभिना जाव छोडकर.

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागाकडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारांकडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामा खातीर अर्ज मागयता.
1: मतीन दौरात हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
2: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21 ते 50 वर्सा.
0: कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणींत अणकार करपाक येवपाक जाय.
1: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा, मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली.
2: उमेदवारांनी थारायल्ली फी भरून आपलो अर्ज खबरां विभाग आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजी गोंय ह्या पत्त्यार हाडून दिवचो.
0: अधिक माहिती खातीर
1: संपर्क क्रमांक 7020672710.
0: नंबर परतून एक फावट

इश्टानो सांजेच्या 7 वरांचेर आयकुपाक रावात फोन इन कार्यावळ कोकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो तुमच्या भेटेक येतल्यो 7 वरां 20 मिनटांचेर 7 वरां 30 मिनटांचेर मंगळ एक पेनो आयकुपाक रावात फार्म टू सिटी ही कार्यावळ आनी आयज या कार्यावळीन तुमकां आयकुपाक मेळटले पुरण शेती या विशयाचेर डॉ प्रकाश पर्येकार हांची श्याम गांवकार हांणी घेतिल्ली मुलाखत कातारांची कार्यावळ परतून एकदा येतली तुमच्या भेटेक रातच्या 8 वरांचेर 8 वरां 30 मिनटांचेर आयकुपाक रावात कार्यावळ एक ही फिल्म से आनी आयचे फिल्म जावन आसा सरगम न्यूज 8 9 ही कार्यावळ आसतली रातच्या 9 वरांचेर जी कार्यावळ तुमकां दिल्ली केंद्रावेल्यान आयकुपाक मेळटली

0: Patón Callato.
1: इश्टानो परतून एकदा तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो योकार. तुमी आयकता आतां कार्यावळ चित्ररंजन. ह्या खिणाक आयकूंक दिता इश्क ह्या फिल्मांतल्यान हें गीत.

इश्टानो निकतेस तुमी आयकले इश्क ह्या फिल्मांतलें हें गीत. हें गीत गायताले उदीत नारायण, अभिजीत, सुदेश भोसले, पौर्णिमा आनी कविता कृष्णमुर्ती. अनु मलीक हांचें संगीत आशिल्लें आनी देव कोहली हांची रचना. कार्यावळ मुखार व्हरतना आयकुया हरिहरन हांच्या आवाजांत हें मुखावेलें गीत.

इश्टानो, हें गीत आशिल्लें जजंतरम ममंतरम ह्या फिल्मांतल्यान, आनी हें गीत गायताले निहार तन्मया आनी मधुमिता. कार्यावळ मुखार व्हरुया, आयकूंक दिता कार्यावळीचें हें मुखावेलें गीत.

करतले अशें जाळवणदारांनी कळीत केलां. संबंधित कार्यावळींत हस्तकला, लुगटां उद्देग, काथ्या विभाग तशेंच गोंय हस्तकला ग्रामीण आनी लघु उद्देग विकास महामंडळ मर्यादिताच्यो येवजण्यो आनी सुदारणांचेर लक्ष केंद्रीत करपाची मोख आशिल्ली. आयची संबंधित कार्यावळ फुडें व्हेल्ल्याची नोंद सगळ्या स्वयंपूर्ण मित्रांनी तशेंच हितधारकांनी घेवची अशें जाळवणदारांनी कळीत केलां. डेंग्यू विशीं जनजागृताय करपा खातीर देशभरांतल्या नागरिकांनी एकठांय येवचें असो उल्लो केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा हांणी मारला. आयज पुराय देशांत राष्ट्रीय डेंग्यू दीस म्हूण पाळटात ते निमतान केंद्रीय मंत्री नड्डा उलयताले. पोरुंपराचो अंदू गोंयांतल्या वीज मागणेंत बरीच वाड जाल्या अशी माहिती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी दिल्या. गोंय क्रिकेट असोसिएशनान आयज आनी फाल्यां म्हळ्यार 16 आनी 17 मायाक मडगांवच्या एचजीपीडीए मैदानाचेर टाटा आयपीएल फॅन पार्क घडोवन हाडटले अशें जाहीर केलां. स्मार्ट मिटराक लागून गिरायकांक खंयचे दिसा कितली वीज वापरली ताचें प्रमाण कळटलें. मोबायला परस स्मार्ट मिटराचें इलेक्ट्रोमॅग्नेटीक रेडिएशन उणें आसता अशें मुखेल वीज अभियंते स्टिफन फेर्नांडीस हांणी सांगलां. राज्यांत नवें पशुवैजकीय महाविद्यालय सुरू जावपाचें आसा तरी गोंयच्या विद्यार्थ्यां खातीर महाराष्ट्रांतल्या नागपूरच्या महाराष्ट्र पशु आनी मत्स्य विज्ञान विद्यापीठांत आशिल्ल्यो आरक्षीत इक्र सुवाती तश्योच चालू उरतल्यो अशी माहिती राज्यतंत्रीक शिक्षण संचालनालयान दिल्या. भारतीय हवामान खात्याच्या पणजी वेधशाळेन नोंद केला ते प्रमाण आयज आनी फाल्यां गोंयांत गडगड मारून पावस पडपाची शक्यताय आसा. ते खातीर 2 दीस पावसा खातीरचो येलो अलर्ट जारी केला. हवामान खात्यान कळीत केल्ल्या प्रमाण आयज आनी फाल्यां 2 दीस उसरां वा रातीच्या वेळार कांय सुवातांनी वराक 30 ते 40 किलोमिटराचे गतीन नेटाचें वारें व्हांवपाची शक्यताय खात्यान प्रगटायल्या. तेच परीन 18 ते 22 मेरेन राज्यांतलें हवामान सुकें उरपाचोय अदमास खात्यान प्रगटायला. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागान कॅज्युअल असायनीज न्यूज रिडर कम ट्रान्सलेटरच्या पदा खातीर तात्पुरत्या कराराचेर 4 उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचें आसा तशेंच ताका कोंकणीचे भाशेचें बरें गिन्यान आसपाक गरजेचें आसा. कोंकणींतल्यान इंग्लिशींत आनी इंग्लिशींतल्यान कोंकणींत अणकार करपाची कुशळटाय ताचे कडेन आजशी. उमेदवारांची पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतची आजशी अशें जाळवणदारांनी कळीत केलां. अर्ज सादर करपाची निमणी तारीख फाल्यां 17 मे 2026 आसा. ह्यो आशिल्ल्यो मुखेल खबरो.

105.4 मेगाहर्ट्झाचेर एफ एम रेनबो सेवेंतल्यान आमी उलयतात इश्टानो. बरोबर दनपारची 1:35 आनी 30 सेकंद जातात. परतून एकदां तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार कांतारच्या ह्या कार्यावळींत.

इश्टानू निकतेच तुम्ही ऐकलें सिल्विया हाणें गायिल्लें हें कांतार फूल. ह्या कार्यावळीचें आतां मुखावेलें आनी निमाणें कांतार तुमच्या भेटेक येता. आयकुया दुबयचो नवरो. तुमच्या खातीर घेवन येता विणा आनी

इश्टानो निकतेंच तुमगेले विणा आनी यंग चिकू गायताली हे कातार दुबोयचो नवरो. आनी ह्या कातारा सांगाताक आयची ही कातारांची कार्यावळ इतल्यान सोंपता.

महाविद्यालय सुरू जावपाचें आसा तरी गोंयच्या विद्यार्थ्यां खातीर महाराष्ट्रातल्या नागपूरच्या महाराष्ट्र पशु आनी मत्स्य विज्ञान विद्यापीठांत आशिल्ल्यो आरक्षीत इकरा सुवाती तश्योच चालू उरतल्यो अशी माहिती राज्य तांत्रीक शिक्षण संचालनालयान दिल्या. भारतीय हवामान खात्याच्या पणजी वेधशाळेन नोंद केला ते प्रमाण आयज आनी फाल्यां गोंयांत गडगड मारून पावस पडपाची शक्यताय आसा. ते खातीर दोन दीस पावसा खातीरचो येलो अलर्ट जारी केला. हवामान खात्यान कळीत केल्ल्या प्रमाण आयज आनी फाल्यां दोन दीस उसरां वा रातीच्या वेळार कांय सुवातांनी वराक 30 ते 40 किलोमिटराचे गतीन नेटाचे वारें व्हांवपाची शक्यताय खात्यान प्रगटायल्या. तेच परीन 18 ते 22 मे मेरेन राज्यांतलें हवामान सुकें उरपाचो अदमास खात्यान प्रगटायला. डेंग्यू विशीं जनजागृताय करपा खातीर देशभरांतल्या नागरिकांनी एकठांय येवचें असो उलो केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा हांणी मारला. आयज पुराय देशांत राष्ट्रीय डेंग्यू दीस म्हूण पाळटात ते निमतान केंद्रीय मंत्री नड्डा उलयताले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज डचाचे समपदस्त रॉब जेटेन हांची भेट घेवन द्विपक्षीय मुद्द्यांचेर चर्चा करतले. पाकिस्तानान आतंकवाद्यांक आश्रय दिवप आनी भारता आड कारवायो करपाचें थांबोवंक जाय अशें भारतीय लश्कर मुखेली जनरल उपेंद्र द्विवेदी हांणी म्हळां. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागान कॅज्युअल असायनीज न्यूज रिडर कम ट्रान्सलेटरच्या पदा खातीर तात्पुरत्या कराराचेर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचें आसा तशेंच ताका कोंकणीचे भाशेचें बरें गिन्यान आसप भोव गरजेचें आसा. कोंकणीतल्यान इंग्लीश आनी इंग्लिशींतल्यान कोंकणीक अणकार करपाची कुशळटाय ताचे कडेन आसप गरजेची आसा. उमेदवाराची पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतची आसची अशें जाळवणदारांनी कळीत केलां. अर्ज सादर करपाची निमणी तारीख फाल्यां 17 मे 2026 आसा. ह्यो आशिल्ल्यो मुखेल खबरो.

जो उदरगतीच्या दिखेन मुखार सरता आनी ताचो एक वांगडी म्हणल्यार गेल इंडिया लिमिटेड, एक महारत्न PSU जो देशाच्या एनर्जी सेक्युरिटीचो बॅकबोन आसा, जातून क्लीन फ्युएल सोल्युशन्सचो विश्वास आमकां मेळटा.

0: Well, this beautiful tune by Adele, Skyfall, this was specifically recorded. Well, this is the official theme song for the 2012 James Bond film. And of course, that film starred Daniel Craig. But whenever you talk about James Bond, you cannot forget Pierce Brosnan, the legend. And, you know, Pierce Brosnan is absolutely celebrating his... he's a legend, he's magnetic, and he is celebrating his birthday today. So this is... yeah, pretty much 4:07 vibe, I'd say. Well, 31 minutes past 3, it's time for the latest now.
1: नमस्कार, यो आसात मुखेल खबरो. स्वयंपूर्ण गोवा कार्यावळी खाला आयज 16 मे दिसा जावपा आशिल्ली थेट संवादाची कार्यावळ स्थगीत दवरल्या. हे कार्यावळीची नवी तारीख रोखडीच जाहीर करतले. संबंधित कार्यावळींत हस्तकला, लुकटां उद्देग, काथ्या विभाग तशेंच गोंय हस्तकला, ग्रामीण आनी लघु उद्देग विकास महामंडळ मर्यादीतच्यो येवजण्यो आनी सुदारणांचेर लक्ष केंद्रीत करपाची मोख आशिल्ली. आयची संबंधित कार्यावळ फुडें व्हेल्ल्याची नोंद सगळ्या स्वयंपूर्ण मित्रांनी तशेंच हितधारकांनी घेवची अशें जाळवणदारांनी कळीत केलां. परंपरा सोनू गोंयांतल्या वीज मागणेंत बरीच वाड जाल्या अशी माहिती वीज मंत्री सुदीश ढवळीकार हांणी दिली. स्मार्ट मिटराक लागून गिरायकांक खंयच्या दिसा कितली वीज वापरली ताचें प्रमाण कळटलें. मोबायला परस स्मार्ट मिटराचें इलेक्ट्रोमॅग्नेटीक रेडिएशन उणें आसता अशें मुखेल वीज अभियंते स्टिफन फेर्नांडीस

त्यांनी सांगला. भारतीय हवामान खात्याच्या पणजी वेधशाळेन नोंद केला त्याप्रमाण आज आणि फाल्या गोयात गडगड मारून पाऊस पडपाची शक्यताय असा. त्या खातीर 2 दीस पावसा खातीरचो येलो अलर्ट जारी केला. हवामान खात्यान कळीत केल्ल्या प्रमाण आज आणि फाल्या 2 दीस उसरां वा रातीच्या वेळार कांय सुवातांनी वराक 30 ते 40 किलोमीटरचे गतीन नेटाचे वारें व्हावपाची शक्यताय आसा. तेच परीन 18 ते 22 मे मेरेन राज्यातले हवामान सुकें उरपाचो अदमास हवामान खात्यान प्रगटायला. डेंग्यूविशीं जनजागृताय करपा खातीर देशभरातल्या नागरिकांनी एकठांय येवचे असो उलो केंद्रीय मंत्री JP नड्डा हांणी मारला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज डचाचे समपदस्थ रॉब जेटेन हांची भेट घेवन द्विपक्षीय मुद्द्यांचेर चर्चा करतले. पाकिस्तानान आतंकवाद्यांक आश्रय दिवप आनी भारता आड कारवायो करपाचे थांबोवंक जाय अशें भारतीय लष्कर मुखेली जनरल उपेंद्र द्विवेदी हांणी म्हळां. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागान कॅज्युअल असायनीज न्यूज रिडर कम ट्रान्सलेटरच्या पदा खातीर तात्पुरत्या कराराचेर पात्र उमेदवाराकडच्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचे आसा, तशेंच तांकां कोंकणी भाशेचे बरें गिन्यान आसप गरजेचे आसा. कोंकणीतल्यान इंग्लीश आनी इंग्लीशीतल्यान कोंकणी अणकार करपाची कुशळटाय तांचे कडेन आसप भोव गरजेचे आसा. उमेदवाराची पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतीं आसची. अर्ज सादर करपाची निमणी तारीख फाल्यां म्हळ्यार 17 मे 2026 आसा. ह्यो आशिल्ल्यो मुखेल खबरो.

गोंय राज्य ग्रामीण उदरनिर्वाह मिशन आनी गोंय ग्रामीण उदरगत संचालनालयाच्या सहकार्यान आयोजित केल्ल्या मडगांव पुरमेत फेस्त 2024 आयज मडगांवांतल्या रविंद्र भवनांत मंत्री दिगंबर कामत हांणी उक्तावण केलें. आंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दीस 2024-16-18 मे मेरेन पणजेंतल्या गोंय विज्ञान केंद्रांत मनयतले. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत समारोप सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर रावतले. भारत आनी संयुक्त अरब अमिराती हांच्या मदीं भारत पेट्रोलियम आनी वायू साठो स्थापन करपासयत जायत्यो कबलाती जाल्यो. एका प्रसारमाध्यमाक दिल्ले मुलाखतीन अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी होर्मून स्ट्रेट उक्ते करतले आनी इराणाक अणुशस्त्र मेळोवंक दिवचे नात अशें सांगलां. भारतीय हवामान खात्यान गोंयांत 16 मे ते 22 मे मेरेन हवामानाचो अदमास जाहीर करून उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत आयज आनी फाल्यां खातीर येलो अलर्ट जारी केला. आकाशवाणी पणजे केंद्रान कोंकणी वृत्त निवेदकाच्या पॅनला खातीर निवड प्रक्रिया सुरू जाल्या. हे अर्ज करपाची निमाणी तारीख 1 जून 2024 अशी आसा. जाल्यार आयपीएल क्रिकेट सर्तीन आयज कोलकाता नायट रायडर्स आनी गुजरात टायटन्स ह्या पंगडां मदीं इडन गार्डन्स ह्या मैदानार खेळ जातलो. हो खेळ सांजचो 7:30 वरांचेर सुरू जातलो. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

इश्टानो, कृशी पर्यटन दीस आज आमी मनयतात. हाचे कांय मुखेल हेत म्हळ्यार शेतकाऱ्यांक शेती वांगडाच ट्युरिजमाची जोड दिवन शेतकारांक एखाद्रे उत्पन्नाचें साधन मेळोवन दिवप. तशेंच जें

इशानो, कृषी पर्यटन ही एक अशी संकल्पना जंय शारांत रावपी लोकांनी गांवांत वचून शेतकाऱ्यांच्या घरांत रावप, थंय ते गांवांतल्या जिणेचो अणभव घेवप, शेतकामाची म्हायती मेळोवप, फुडल्या पिळगेक दाखोवन दिवप आनी निसर्गाच्या सान्निध्यांत आपलो वेळ घालोवप.

उमेदवार पदवीधर आसचे, तांची पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगती आसची. अर्ज करपाची निमाणी तारीख 1 जून 2026 अशी आसा. कोंकणी भाशेचें गिन्यान तशेंच इंग्लीश कोंकणी आनी कोंकणी इंग्लीश अणकार करपाचें कसब तांचे कडेन आसचें, जाल्यार प्रसारणा खातीर आवाज योग्य आसपाक जाय. इच्छूक उमेदवारांनी थारायिल्ली फी भरची आनी ताची पावती जोडून आपलो अर्ज हेड ऑफ आरएनयू आकाशवाणी आल्तिनो पणजी हांकां सादर करचो. अधिक म्हायती खातीर 7020672710 ह्या क्रमांकाचेर वा आरएनयू aarpanji@gmail.com ह्या ईमेलाचेर संपर्क करचो. हवामान. भारतीय हवामान खात्यान फुडले 2 दिसांत अंदमान आनी निकोबार, उपहिमालयन अस्तंत बंगाल, सिक्कीम, आसाम, मेघालय आनी दक्षिण कर्नाटकान व्हड प्रमाणान पावसाचो अदमास काडला. इतले मजगती फाल्यां मेरेन झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आनी विदर्भ ह्या वाठारांनी उश्णतायेची ल्हारां येवपाची शक्यताय आसा. जाल्यार कोकण आनी गोंयच्या कांय वाठारांनी उश्ण आनी दमट हवामान उरतले अशें हवामान खात्यान सांगला. खेळ. आयपीएल क्रिकेट सर्तीन आयज सांज वेळार कोलकाता नायट रायडर्स आनी गुजरात टायटन्स ह्या पंगडां मदीं खेळ जातलो. हो खेळ इडन गार्डन्स हांगा खेळ जातलो आनी सांज वराचेर 7:30 वरांचेर हो खेळ सुरू जावपाचो आसा. इतल्यान हें खबरापत्र सोंपलें. आमचें मुखावयलें खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 वरांचेर. नमस्कार.

इशानो आयज रेनबो सांज कार्यावळींत आमी उलयतात कृशी पर्यटन दिसा संबंदी कांय म्हायती. इशानो, गोंय म्हळ्यार फक्त दर्यादेग आनी पार्ट्यो असो समज लोकांचो आसा, पूण गोंयांतल्या भितरल्या वाठारांनी कृशी पर्यटनाक लागून एक नवी आनी नामनेची दिका मेळ्या. फोणें, सांगें आनी सत्तरी वाठारांनी आशिल्ल्या स्पायस फार्म्सांक लागून पर्यटक थंय आकर्शीत जातात. विंगड विंगड मसाल्यांची झाडां, जशे की तीळ, काळी मिरी, जायफळ हें पळोवन खरेंच गोंयचें

इश्टांनो, कृषी पर्यटनाक लागून फक्त शेतकाराकच न्हय पूण पुराय समाजाक आनी पर्यटकां कडेन लेगीत ताचे उपकार आसात. पावसांत पिकावळीक फावो तो भाव मेळनाशिल्ल्यान शेतकार अडचणी येतात. अशा वेळार पर्यटना वरवीं मेळपी जोड तांकां आदार दिता. तशेंच शारांतल्या धांवपळीच्या आनी प्रदुशणयुक्त जिणे सावन पयस वचून निसर्गाच्या सांगातान वेळ सारल्यार मनाक शांतताय मेळटा.

सयत जायत्यो कबलाती जाल्यो. एका प्रसार माध्यमाक दिल्ले मुलाखतीत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनाल्ड ट्रम्प हांणी हॉर्मूज स्ट्रेट उक्ते करतले आनी इराणाक अणुशस्त्र मेळोवंक दिवचे नात अशें सांगला. भारतीय हवामान खात्याच्या गोंय केंद्रान 16 ते 22 मे ह्या काळांतलो हवामान अदमास जाहीर करून उत्तर आनी दक्षीण गोंयांत आयज आनी फाल्यां खातीर येलो अलर्ट जारी केला. आकाशवाणी पणजी केंद्रान कोंकणी वृत्त निवेदकांच्या पॅनला खातीर निवड प्रक्रिया सुरू जाल्या. अर्ज करपाची निमणी तारीख 1 जून 2026 अशी आसा. आनी खेळांत आयपीएल क्रिकेट सर्तीत आयज कोलकाता नायट रायडर्स आनी गुजरात टायटन्स पंगडा मदीं इडन गार्डन्स मैदानाचेर सांजेच्या 7:30 वरांचेर खेळ जातलो. आतां इतल्यान मुखेल खबरो सोपल्यो.

0: नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी योगेश जोशी तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. मुखेल खबरो, हेल्थ विथ आयुर्वेद 2.0 या आयुर्वेदीक भलायकी तपासणी शिबिरा मजगती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज दिवचल केंद्राक भेट दिवन सेवांची पळोवणी केली. हें शिबीर 5 जून मेरेन चलतलें. आंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दीस 2026 16 ते 18 मे मेरेन पणजेंतल्या गोंय विज्ञान केंद्रांत मनयतले. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत समारोप सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण हजर रावतले. मडगांव पुरुमेत फेस्त 2026 उक्तावण भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांच्या हस्तुकीं आयज मडगांवांतल्या रविंद्र भवनांत जालें. आनी भारतीय हवामान खात्याच्या गोंय केंद्रान 16 ते 22 मे ह्या काळांतलो हवामान अदमास जाहीर करून उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत आयज आनी फाल्यां खातीर येलो अलर्ट जारी केला. आतां पुराय खबरो. आयुर्वेदा सयत भलायकी दोतोरा कडल्यान दिवचलच्या दिनदयाळ हेल्थ केअर हॉस्पिटलांत आयुर्वेदीक भलायकी शिबीर 2.0 सुरू आसा. 5 मे सावन सुरू जाल्लें हें शिबीर 5 जून मेरेन चलतलें. आयज मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ह्या केंद्राक भेट दिवन सेवांची पळोवणी केली. मुळेचे आमदार प्रेमेन शेट, ZP पद्माकर मलीक आनी हेर मानेस ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें की दर एका नागरिकाक बरी भलायकी सुविधा दिवपा विशीं सरकार गंभीर आसा. भलायके संबंदीचे प्रस्न बेगीन सोडून काडप चड बरें अशें तांणी मुखार सांगलें.
1: आयुर्वेदानय बी सुपर स्पेशलिटी आसता. जे गायनेक आसतले, ऑब्स्ट्रक आसतले, पिडियाट्रिशियन आसतले, सगळ्या तरेचे दोतोर आसा. आनी त्या दोतोरांचो लाभ हो सगळ्यांक जावपाक जाय म्हणून आमी कॅम्प सुरू केले. सुरवातीचे 2 कॅम्प केल्या उपरांत आमच्या लक्षात आयले, आमी जर लार्ज स्केजीचे वचत जाल्यार हाजो फायदो खूप लोकांक जावपाक शकतलो. 5 मे खूप आज 16 मे पर्यंत आसा. ऑलमोस्ट मोर देन 10,000 पेशंट्स, त्याच्या पेक्षा चड लोकांक आता लक्षात येऊक लागला ती ट्रिटमेंट कितली इम्पॉर्टंट आसा. ओके, आमचं इंटेन्शन इतकेंच असतं, ज्याका आम्ही म्हणतात प्रिव्हेंटिव्ह हेल्थ केअर, काळजी घेऊ कॉलेज, ती काळजी आम्ही घेऊ की
0: लोकांक फुकट तपासणी करपा खातीर केंद्राक भेट दिवची, तशेंच ह्या सेवेविशीं चड माहिती खातीर अधिकृत संकेतथळाक भेट दिवची अशें मुखेलमंत्र्यांनी मागलां. आंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दीस 2026 16 ते 18 मे 2026 मेरेन गोंयांतल्या पणजेंतल्या गोंय विज्ञान केंद्रांत मनयतले. गोंय सरकारच्या संग्रहालय संचालनालयाच्या सहकार्यान आयोजित केल्ल्या ह्या कार्यावळीत सांस्कृतीक आनी शास्त्रीय दायज सांबाळपाक संग्रहालयाचें म्हत्व उक्तें करपी विंगड विंगड कार्यावळींची माळ आसतली. अंदू आंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दीस संग्रहालयांनी एक विभागिल्लो संवसार एकठांय हाडटात ह्या विशयांतल्यान मनयतात. संवसारभरांतल्या समाजा मदीं संवाद, समजूत, समावेश आनी शांतताय वाडोवपाक संग्रहालयाची भुमिका ह्या विशयाचेर भर दिला. ह्या उत्सवाचो एक भाग म्हूण म्हाजें स्वताचें संग्रह नांवाचें प्रदर्शन घडोवन हाडटले. ह्या प्रदर्शनांत गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतले 25 हौशी संग्रहकर्ते आपले खाशेले संग्रह दाखयतले. तातूंत नाणीं, टपाल तिकीटां, प्राचीन वस्तू, जिवाश्म कलाकृती, खेळणीं, दुर्मीळ पुस्तकां आनी हेर संग्रहीत वस्तूंचो आस्पाव जाता. आयज सकाळीं ह्या प्रदर्शनाचें उक्तावण जालें आनी ते 18 मे मेरेन दर दिसा सकाळीं 10 ते 5:30 मेरेन पणजेच्या गोवा विज्ञान केंद्रांत लोकां खातीर उक्तें आसतलें. आंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिसाचो सुवाळो 18 मे दिसा जातलो. गोंयचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे म्हूण समारोप सुवाळ्याक हाजीर रावतले. आयोजकांनी ह्या प्रदर्शनाक भेट दिवन व्याख्यानां कार्यावळींनी वांटो घेवन वेगवेगळ्या संग्रहाचें म्हत्व

0: खाशेलेपण आनी दायज सांबाळपाच्या आंगा विशीं आवाहन केलां. गोंय राज्य ग्रामीण उदरनिर्वाह मिशन म्हळ्यार GSRLM आनी गोंय ग्रामीण उदरगत संचालनालयाच्या सहकार्यान तशेंच गोंयकारांची गिरेस्तकाय ह्या संस्थेच्या जोड पालवान आयोजीत केल्ल्या मडगांव पुरमेत फेस्त 2026 उक्तावण भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांच्या हस्तुकीं आयज मडगांवच्या रविंद्र भवनांत जालें. हातूंत दक्षीण गोंयच्या वेगवेगळ्या गांवांतल्या बायलांनी आपली उत्पादनां विक्री खातीर दवरल्यात. हातूंत 50+ चड स्टॉल उबारल्यात. ह्या महोत्सवाचें खाशेलेपण म्हळ्यार अस्सल गोंयच्या खाणा जेवणांचे पदार्थ आनी वेगवेगळीं सरबतां पेयां आसात. गोंयच्या पारंपारीक दायजां आनी आधुनीक बाजारपेठे मदीं दुवो स्थापन करप हो ह्या उत्सवाचो मुखेल हेत आसा. हाचे वरवीं पारंपारीक गिन्यान थळावी कारागिरी आनी पाककलेची पद्दत फुडल्या पिळग्यां खातीर तिगून उरतली. ह्या उत्सवाचें मुखेल उद्दिश्ट अशें आसा, अस्सल गोंयच्या उत्पादनांचो आनी पारंपारीक वस्तूंचो प्रचार करप. थळाव्या कारागिरांक बायलांक स्वताची मजत करपी गट आनी पारंपारीक उत्पादकांक सशक्त करप. गोंयचे सांस्कृतीक आनी पाककलेचे दायज तिगोवन दवरप. सेंद्रीय घरगुती आनी हंगामी उत्पादनांचो प्रचार करप. तशेंच पर्यटनांक चालना दिवप आनी थळाव्या उद्देगांक चड म्हत्व दिवप हांचो आस्पाव जाता. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वेल्यान आयकतात.
1: तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन. तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमका फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
0: आकाशवाणी पणजी आता मुखावेल्यो खबरो. पेट्रोलियमाचो साठो दीर्घकाळ एलपीजी पुरवण आनी संरक्षण सहकार्या मळार भारत आनी संयुक्त अरब अमिरात हांच्या मदीं जायत्यो महत्वाच्यो कबलाती जाल्यात. अस्तंत आशियांत चालू आशिल्ल्या संघर्षामदीं अबुधाबीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी अध्यक्ष शेख मोहम्मद बीन जायद अल नह्यान हांच्या मदीं उच्च पांवड्यावेल्या उलोवणे उपरांत ह्यो कबलाती जाल्यात. संयुक्त अरब अमिरातीन भारतांत $5 अब्ज गुंतवणूक करपाचें उतर दिलां. 5 राष्ट्रांच्या भोंवडेच्या पयल्या पांवड्या निमतान प्रधानमंत्री मोदी काल युएईत पावले. बंगळुरूच्या भारतीय विज्ञान संस्थेन आदिवासी विद्यार्थ्यां खातीर सेमीकंडक्टर प्रशिक्षण 2026 तिसरो पावंडो सुरू करपाची घोषणा केल्या. फेज 2 उपाट प्रतिसादा उपरांत हो फुडलो पावंडो जाहीर केला. हो उपक्रम भारत सरकारच्या केंद्रीय आदिवासी कार्य मंत्रालयाच्या सहकार्यान आयोजित केला. हो अभ्यासक्रम खासा करून अनुसूचित जमाती वर्गातल्या इंजिनियरिंगाचे विद्यार्थी आनी प्राध्यापकां खातीर तयार केला. ह्या कार्यक्रमा खाला उमेदवारांक 100% फुकट प्रशिक्षण मेळटलें. तशेंच नॅशनल स्कील क्वॉलिफिकेशन फ्रेमवर्क खाला 5 क्रेडिट्स मेळटले जे एकॅडमीक बँक ऑफ क्रेडिट्स खात्यांत ट्रान्सफर जावंक शकतात. ह्या प्रशिक्षणांत नामांकीत नॅशनल नॅनो फॅब्रिकेशन सेंटर हांगा प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिकांचो आनी प्रगत तंत्रज्ञानाचो अणभव मेळटलो. ही शिक्षण पद्दत लवचीक आसून सुरवेक ऑनलायन पद्दतीन पायाभूत शिक्षण दितले आनी ताज्या उपरांत प्रगत ऑफलायन प्रशिक्षण आसतलें. अभ्यासक्रम पूर्ण जाले उपरांत नामांकीत कंपन्यांनी इंटर्नशीप, नॅटवर्किंगची संदी आनी जाणकार तज्ञा कडल्यान करियर विशीं योग्य मार्गदर्शन मेळटलें. ह्या कार्यक्रमा खातीर अर्ज करपाक 9 मे 2026 सावन सुरवात जाल्या आनी अर्ज करपाची निमणी तारीख 30 मे 2026 अशी आसा. दिवचल तालुक्यातल्या सुल्ला गावातल्या बाधित शेतकऱ्यांक जमीनदारांक रावपी लोकांक आनी कायदेशीर वारसदारांक लुकसाण भरपायेचे दावे सादर करपा खातीर खाशेले सुविधा शिबिराचे आयोजन केला. गोंयच्या मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठांत दाखल केल्ल्या रीट याचिकेचेर दिल्ल्या आदेशाप्रमाण ही प्रक्रिया चालीक लायतात. हे शिबीर 20-22 मे 2026 मजगती सकाळी 10-5 मेरेन सुल्ला गावातल्या सरकारी उच्च माध्यमीक विद्यालयात जातले. उपजिल्होधिकारी आनी उपविभागीय दंडाधिकारी दिवचल हांची पात्र लावार्थ्यांक लुकसाण भरपाय मंजूर करपाक आनी वाटपा खातीर कोर्ट कमिशनर म्हणून नेमणूक केल्या. ते प्रमाण मुख्यमंत्री तशेंच खण आनी भूविज्ञान मंत्री हांच्या निर्देशा प्रमाण दावे सादर करपाक आनी तपासपाक सोपें जावचें म्हणून हे शिबीर आयोजीत केला. दावेदारांक फॉर्म 1 आनी 14 प्रत, वळखपत्र, बँक खात्याचो तपशील, 100 रुपयांच्या स्टॅम्प कागदाचेर इंडेमनिटी बॉन्ड, मरण प्रमाणपत्र, वारसदार प्रमाणपत्र, संमतीपत्र आनी हेर संबंधीत महसूल कागदपत्रां सादर करची पडटली असो आदेश जिल्लोधिकाऱ्यांनी जारी केला. भारतीय हवामान खात्याच्या गोंय केंद्रान 16-22 मे 2026 ह्या काळातलो हवामान अदमास जाहीर करून उत्तर आनी दक्षिण

दक्षीण गोंयांत आयज आनी फाल्यां खातीर येलो अलर्ट जारी केला. ह्या दोन दिसां खातीर खात्यान कांय सुवातांचेर खर वारें वराक 30 ते 40 किलोमीटर वेगान व्हांवतले, तशेंच गडगड येवपाची शक्यताय आशिल्ल्याचें सांगलां. 18 ते 22 मे मेरेन राज्या खातीर हवामानाची शिटकावणी लागू ना आनी परिस्थिती सामान्य उरपाची शक्यताय आसा. पावसाचे बाबतींत राज्यभरांतल्या कांय सुवातांनी 16 ते 19 मे ह्या काळांत मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. चडांत चड तापमानांत व्हडलोसो बदल जावपाची शक्यताय ना असोय अदमास खात्यान उक्तायला. हवामान पणजे वेधशाळेन नोंद केल्ले प्रमाण गोंयांत कमाल तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस जाल्यार किमान तापमान 28 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. गोवा क्रिकेट असोसिएशनान आयज आनी फाल्यां मडगांवच्या SGPDA मैदानाचेर टाटा IPL फॅन पार्क आयोजीत करतले अशें जाहीर केलां. परवरी

0: 7:29 आणि 50 सेकंद झाले आहेत. मग ऐशन तुम्ही ऐकत आहात म्युझिकली युअर्स एफ एम रेनबो 105.4 MHz. आता ऐकूया सप्तकी कार्यावळ फार्म टू सिटी.
1: नमस्कार येवकार. आमचे गोय हे शेती प्रधान राज्य. हांगा शेतीचे वेगवेगळे प्रकार आमकां पळोवपाक मेळटा, पूण पुरण शेती हो प्रकार कोणाक खबर आसा? आयची तरणाटी पिळगी स्क्रीन टायम आनी सोशल मिडियाचेर चड सक्रीय आसतात आनी हाकाच लागून पारंपारीकपणा कडेन दुर्लक्ष जाता. महाराष्ट्रान होच उद्देश दोळ्यांत आमकां दवरून नामशेष जायत चलिल्ली पुरण शेती विशीं आयकुप्यांक म्हायती करून दिवची हो आयच्या मुलाखतीचो उद्देश. सामकार बशिल्ले मानेस्त जावन आसा प्राध्यापक डॉक्टर प्रकाश बरेकर. सर, तुमकां येवकार.
2: धन्यवाद.
1: सो पयलो प्रश्न, गोंयची हिरवळ कमी जायत चलल्या, पारंपारीकपणा उणें जायत आसा, आयची तरुणाई सोशल मिडिया कडेन अधिक आकर्शीत जाल्या आनी हाकाच लागून पारंपारीकपणा सांबाळून दवरपाक उणी पडटात, कितें कारण आसूं येत?
2: कारण म्हटल्यार एक बदलती मानसिकता. जंय आमी आमच्या भोंवतणचो जो वाठार आसा, आमच्या भोंवतणची बायोडायवर्सिटी आसा वा आमच्या भोंवतणीची जे कितें आसा बायोडा संदर्भान, तळे आसूं, न्हंय आसूं, रान आसूं आनी बाकीच्यो गजाली आसूं, थंय पासून आमी मातशे पयस वचपाक लागले. आनी आमकां आमची आतां तोंडां जी रानावटेन आशिल्ली, शेता वटेन आशिल्ली, न्हंय वटेन आशिल्ली, ती सगळ्यांची तोंडां आतां शारा वटेन जाल्यान वेगवेगळीं कारणां ताका आसा.
1: बरोबर,
2: एक मुखेल कारण आसा.
1: पळोवंक वचत जाल्यार पुरण शेती हो विशय तुमी लागींच्यान पळयतात, तुमचे जायते बरोवप आसता, पुस्तकांनी तुमचे धडे शिकपाक मेळटा भुरग्यांक. सो नेमके पुरण शेती म्हळ्यार कितें हे आमच्या आयकुप्यांक मातशें थोडेशें स्पश्ट करात.
2: एक खूब महत्वाची गजाल म्हाका सांगपाक जाय पुरण शेती विशीं उलोवच्या पयलीं, ते म्हणल्यार सत्तरी वाठार जो आसा, म्हणजे आमी म्हादय देगण म्हणटा, ह्या म्हादय देगणाचें खाशेलेपण आसा. तुमकां खबर आसतले की आमचे कडेन पयलीं कुमेर शेती आशिल्ली, तोरां म्हणून शेत आशिल्लें, मुटलो आशिल्लो आनी भात शेती खूब कमी, सर्द आनी वांयगण खूब कमी, पूण पुरण शेती खूब म्हत्वाची आशिल्ली आमच्या जाण्टेल्या खातीर. पुरण शेती जी आसा ती म्हादयच्या पात्रान करतात, म्हणजे न्हंयच्या पात्रान.
1: बरोबर,
2: म्हादय आनी म्हादयच्यो बाकीच्यो ट्रिब्युटरीज ज्यो आसा, मागीर रगाडा न्हंय आसूं, मागीर वेळसाची न्हंय आसूं, मागीर फुडें वचून नानोड्याची न्हंय आसूं, ह्यो ज्यो न्हंयो आसा वा दुधसागराची न्हंय, थंय पासून पुरण शेती आशिल्ली आमचे कडेन. आनी ह्या वटेन वाळवंटी न्हंय, दिवचलची न्हंयन वयर पुरण शेती चलताली. पूण ही जी तुमकां खबर आसल्यार आतां पावस पडटा, त्या पावसाच्या नेटार, उदकाच्या नेटान त्या झोत म्हणटा आमी, ताका झोतीच्या बरोबर अशें एक बोल्ड फातरो, ताका चाळचे गुणे म्हणटा, ते व्हांवून येतात. ताचे फुडें बारीक खडी व्हांवून येता, रें व्हांवून येता, रेबो व्हांवून येता आनी मागीर पानां व्हांवून येता आनी काडयेबोड्यो सगळ्यो, हें सगळें डेपोजीट जाता खंयच्या तरी एका एका जाग्याचेर, अशें थांबता येवन तें आनी थंय उरता. रें एके कडेन उरतली, मागीर कुसारें म्हणटा तें पानां, सगळीं सुकी पानां जी व्हांवून येता पळय न्ही, ताजो एक डेपोजीट जातलो. अशें अशें मिटर मिटर दोन दोन मिटराचे अश्यो राशी पडटात, फातरांच्यो राशी पडटात. आमचे लोक कितें करपाचे की ह्यो ज्यो इन द मंथ ऑफ नोव्हेंबर आनी डिसेंबरान हें सगळें काडप आनी तळ करप. हें सगळें रेंव काडली, कुशीक घातली, परत न्हंयन घातली, मागीर कुशारें काडलें, कुशीक काडलें, रेबो आसा कुशीक दवरलो, परत घालप आनी हो तळ केल्या उपरांत झाडाचे ताळे हाडून भितर पोना दाळप फातरांचेर. हां, लक्षांत दवरा तुमी, त्या झोतीच्यो पुरणी म्हणटा त्यो मॅक्झिमम आसा.

0: त्या फातरांचेर ताळे दळप आनी ताचेर एक बेंत बेंत भर जो कुशारे वा ती माती जी आसा पळय न्ही बरी माती वा तो रेबो आसा तो तेजेर मांडप घालप असो आनी जो तरवो घालतलो ताजे पयली तो हुमटून मागीर परत तो रोपप आनी ताजे भोंवतणी न्हंयचे वटेन ताका शितारी लावप ताळ्यांची अशी आनी वंय ती एके तरेची आनी दुसरे तिनूय वटेन परत घट्ट अशे ताळ्यांची अशी वंय करप म्हणजे सावदामी वा गोरवां बी भितर सरचे न्हू अशे तरेची ही व्हडली परंपरा म्हणजे ही पारंपारीक पुरणशेत जी आसा जी फॅमिली करताल्यो हांवें जो 1998 वर्सा एक सर्वे केल्लो हांवें 33 गांवांनी भोंविल्लो हांव वयर कडवळ ते सकयल गांजे मेरेन सादारण एक 33 गांवांच्यो सादारण 600 वयर फॅमिली पुरण शेत करता म्हणजे टोटली डिपेंड ऑन पुरण म्हणटकच पुरण करपाचें एक म्हत्वाचें कारण म्हटल्यार दोंगरा वाठारां आमचें भात तुमकां खबर आसा चड ना आमचें आमी नासनो वाकड पाकड वरी बीन तसलें हें करप भात मेळपाक लागून सेकेंडली ताज्या बरोबर गो संस्कृती म्हणजे तण मेळपाक लागून लोक भात करताले आमच्या गोरवांक तण जाय आणि आमकां भात मेळटले आणि आम्ही एक महिनो वा 5-6 महिने आम्ही तातूंतल्यान जेवतले हो उद्देश ताज्या फाटल्यान आशिल्लो आणि पूर्ण सगळो गांवचो गांव लोट्टालो आणि ते पुरण शेत करताले आणि जानेवारी मेरेन ते रोपताले आणि मुखार पळयतलो तुम्ही जानेवारी फेब्रुवारी मार्च एप्रील 3-3.5 महिन्याचे पीक ते आणि मेच्या पहिले ते लुवपाक जाय आशिल्ले तुम्ही म्हटलं लुवपाक कित्याक जाय मेच्या महिन्या पहिली मेच्या 15 तारखे पहिले लुवून मळून ते घरांत हाडपाक जाय कारण एक एक पाटी आडयाळो पावस येतालो आडयाळो पावस येवप म्हटल्यार उदक भरप आनी ह्या उदकांतल्यान सगळें शेत व्हावन वचप अश्यो गजाली घडिल्ल्यो आसा हांवें एक काजर फळ म्हणून कथाय बरयली ताजेर आनी ती एक्च्युली 2003 एक परत घडिल्ली आमच्या कडेन म्हणून अशे तरेची पुरण शेती खूप कष्ट कष्ट भरपूर आसा म्हयनो म्हयनो काम करपाचे
1: म्हाका एक गजाल सांग उल्लेख केला की म्हादय देंगण आनी ज्यो बाकीच्यो उपनद्यो आसा त्याच वाठारांनी हे शेती केली वता पूण आता 70 सारख्या तालुक्यात 70 सारख्या म्हालात हे सगळे लोक करिना ठराविक वाठारांनीच करता ही शेती
0: ना न्हंयचे तडीर आशिल्ले सगळे गांव
1: ओके
0: आता तुम्ही म्हणताले आता माझं दावे गाव न्हंयचे एक्झॅक्ट तडीर ना माझं तारवाडो तडीर असा पण त्या गावातले दोन दोग पुराणकार करताले आता त्याचे पैसुल्ले पुराणकार करिना झरमेचे लोक करिनाशिल्ले पुरण आतां ठाण्याचे लोक मागीर पालीचे लोक ते वेळसाचे न्हंयचेर पुरण करताले पूण ते लोक पयस रानान रानान राव आसा पळय न्ही ते न्हंयचेर येनाशिल्ले पुरण करप आनी न्हंयचे तडीर आतां तुमी पळयले सोनाळे गांव आसा न्हंयचे तडीर आसा उस्ते गांव न्हंयचे तडीर आसा कुडशे गांव न्हंयचे तडीर सावड्डे गांव न्हंयचे तडीर सकयल गेलो तो वेळगे गांव न्हंयचे तडीर फुरत सकयल गेलो सगळे गांव न्हंयचे तडीर हे सगळे त्योच फॅमिली करताले आनी वर्सान वर्स त्याच जाग्यार करप तर मॅक्झिमम पुरणी जर माझ्या हांवें सर्वे केल्ल्या प्रमाण वेळगे गांवातले चडांत चड पुरणी धामशे गांव तेज्या चड पुरणी आणि सावड्डे गांव हे तिनूय गांव लागोफाटोफाट 60-70 लोक फॅमिली पुरण शेत करतात
1: नॉर्मल शेती आणि पुरण शेती कसं किती फरक
0: किती आसा न्ही नॉर्मल शेती जी आम्ही नागरून करता पण हांगा नागरपाक मेळना तुका एक वायंगणी पुरण शेत जर असेल तिका नागरपाक मेळटा सगळे डेपॉझिट आले काढपाचे आणि नागरपाचे मेरो घालपाच्यो आणि रोपपाचे पण ह्यो ज्यो पुरण शेती जी आसा न्ही थंय जमीनच ना फातर सगळे तुम्ही जर वचून पळयले न्हंयचे तडीर जाल्यार सगळे फातर आनी कितें आसा तो मॅन्युअर येता पळय न्ही व्हावून येता गाळ म्हणटा तेका वयल्या दोंगरावले कर्नाटकांतल्यान तर सगळे त्या दोंगरांतल्यान कितलेशेच दोंगर तेंच्यान गाळ येता पळय न्ही ते सगळे थंय ताळ्यांचेर मांडप ते पळय न्ही आनी तातूंत ते उगोवन येवप आनी ताका सारे मारनासले लोक आमचे
1: बरोबर
0: अशें कितें शेण घातले शेण घालप गोबर घालप आनी तातूंतल्यान ते भात शेती करप तुमकां सांगता की जे वायंगणांत पिकना जितले भात आमकां सर्दे मेळना 4 पटींनी चड मेळटा तुमकां एक म्हत्व सांगता एक 2 वर्सां पयलीं आतां पुरण शेत आमी केलें युनिवर्सिटीच्या मार्फत आनी बायोडायवर्सिटीन ताका सपोर्ट केल्लो आमकां गोवा बायोडायवर्सिटी थंय समजा म्हाज्या आमच्या भाव सांगपाक लागलो आपल्या तो पुरण शेत कर हांवें पुरण शेत केलां एक थांब लायतकच चडा चड 22-25 अशे पिले येतात म्हणजे ते शूट येतात आम्ही मेदले 54 एका एक लायतकच 54 शूट आयले इतले भात म्हणून पळयात तुम्ही इतले मॅजीक जाता भितर म्हणटकच 4 पटींनी भात म्हणून लोक ते मुद्दम पुरण शेत करताले जेणे करून 5-6 महिने आम्ही आमच्या घरान जे पुरण शेत जातले वायंगणी पुरण शेत आम्ही अनूय वर्साचे भात फुडल्या वर्सा उकडून आम्ही शेत जेवताले वर्सभर आमकां पावताले कोणाक दिवपाकूय मेळटाले आमकां व तांदूळ बी आमी दुसऱ्यांकूय दिताले अशे तरेची पुरण शेती
1: हो जालो 70 म्हालांतली पुरण शेती आमी आयकताले की दिवचल 70 आनी धारबंदाळे ह्या म्हालांनी पुरण शेती पयली सावन करीत आयिल्ली आसा आयचो स्टेटस 70 सोडल्यार बाकीचे
0: सांगता स्टेटस 0 तुम्ही म्हणटा कारण कितें पुरण शेत करपाक लोक कित्याक फुडें सांग तुमकां खबर आसतले की 2005 वर्सा आमच्या सरकारान गोंय सरकारान एक

0: गाळ जो भितर वता तो परत काढून वयर काढून तातून शेती करूंक असो कितें जावं
1: ना? तशें ना, कशें आसा न्ही, हांगा वांयगणांक आमी उदक लायता, आमी सर्द्याक आमी उदक लायता, खंयच्या व्हाळाचे हाडून बी उदक लायता. पुरण शेतीक उदक लावपाची प्रकारच ना, पुरण शेतूच हेतून आसा, न्हंयच्या पात्रान आसा. एकदा तुवें तळ केलो, समपातळीचेर करपाचो आसता तळ, जे उदकाचे लेवल आहा थंय मेरेन करपाचो आसता. म्हणटकच ताका 3 महिने उदक लावपाची गरज ना, ते सिपींग जाता भितरल्यान उदक अशें झिरपता. म्हणटकच हांगा अशें आसा की ते वयर करून ते बाकी दुसरे खाले शेत जातले, ते न्हंयच्या पात्रानच करपाक जाय. न्हंयच्या पात्रान केले ताकाच ती पुरण म्हणून ताका आमच्या जाणट्यांनी मान्यताय दिल्ली आसा. म्हणटकच ते थंयच करपाचे.
0: पुरण शेती केल्या उपरांत ताका कसल्याच प्रकारचे रासायनिक खत जावं कसलेच खत गरज नसता.
1: गरज ना, कितें आसा न्ही, पळय पयली ते ताळे मारतात, ते कुसता मागीर ताळे, तेजे सारें जाता. तेज्या उपरांत ते माती मारप म्हणल्यार कितें, फातरांची माती न्ही, बरी रेबो असो. आमचे लोक कितें करतात न्ही, इन मंथ ऑफ नोव्हेंबर बीन ते कुशारें एकठांय करतात, राशी करून दवरतात पुळणेन घालपाक. कुशारें म्हणल्यार कितें, कुसलेलें सारें.
0: बरोबर.
1: खंयच्या खंयच्या पानाचे, जे दोंगरा वयल्यान व्हडल्या व्हडल्या दोंगरान ते व्हांवून येयला न्ही, तें सारें. म्हणटकच आनी मागीर तुजे कडेन शेण आशिल्लें, तें गोबर घालप, इतलेंच सारें भरपूर जालें. ताका भायलें खत वापरपाचीच गरज ना.
0: अच्छा. हय. दुसरो एक प्रश्न सहज मनान येता की जेन्ना तुम्ही उल्लेख केला की चौपन थांब येयले म्हणजे त्याच्या मनान, सो समजा आनी हे खताचो समजा प्रयोग केलो जाल्यार वाढूंक शकता.
1: तुमकां सांगता न्ही, आतां बियाण्याचेर तें आसा. पयलीं बियाणे कितें, बेळो म्हणून करतले वा आनी कसले कसले बियाणे तें, इतले भाताचे असो पीक जायत नाशिल्ले. पूण नवी आधुनीक जी बियाणी आयली, ज्योती, जया, चड करून ज्योती आनी जया भरपूर पीक देता. म्हणजे बियाणाचो इफेक्टूय जाता. म्हणजे आमी पोरू कजरत रोयिल्ले, कजरताचे येता व्हडलो इफेक्ट. आनी म्हाका कोणी मागीर सांगले ना, कजरत अशेंच जाता म्हणून. म्हणटकीर ह्या बियाण्याचो प्रभाव चड आसा.
0: अच्छा. जेन्ना गाळ आयलो तातूंत सगळे नाका जाल्यार रेबो सगळे आयले, हातूंत किटनाशकां अशी चड पोसवता अशें आमकां आमी पळयता सर्वसामान्य पळय. हांगासर किटनाशकांचे कितें दुष्परिणाम जाता शेतीचेर?
1: कितें शेतीचेर जाता, अंदू वर्स लास्ट इयर तो जालो, ती कीड म्हज्या भावाची म्हणून आपूण केन्ना पळोवंक ना म्हणटा, पालयचेर बसता ती.
0: अच्छा.
1: आमचे कडेन धवो रोग आनी मागीर एक दुसरो तांबडो रोग म्हणून जातालो. पालयचेर कितें करता, एक तरेचे पिसोळे तयार जाता आनी ते त्या पालयचेर बसता आनी ते पालयचेर ते पाले खाता आनी पालयचेर मुत्ता म्हणून. ताचो इफेक्ट केन्ना जाता, जेन्ना पोटूर जाता पळय.
0: अच्छा.
1: आनी मागीर केसर भायर सर त्याच वेळाचेर जाता ते खावपाक.
0: अच्छा.
1: हय. म्हणटकच हे जातालें, म्हणजे आमी पळयला की आमी शेत पळयलां, आमचे पुरण शेत पळयलां, थंय अशे तरेचे रोग जाता. तेन्ना एक तर मी गायचे मूत मारताले त्या वेळाचे.
0: अच्छा.
1: हय. नाल्यार गोबर मारप, गोबर करप आनी गोबर मारप तेजेर तितलें जाता. पूण मागीर आतां नवी नवी आतां पद्दती आयल्या, रसायनां आयला, किटकनाशक मारप आयला, त्यो लोक मारताले.
0: बरोबर.
1: आमी आमचे पुळणीन पळयला ते जे पिसोळे बसतले ते फवारो मारताले.
0: बरोबर.
1: पूण कीड तुमी म्हणटा ते कीड पडटा.
0: अच्छा.
1: कीड पडटा, पिसोळे पडटा, वेगळे तरेचे कांय कीड मुळाक लागता, कांय वयर केसरांक लागता. इवन एक कीड आसता जेन्ना तूं भात पिकले न्ही, वयर आयले आनी अशी केसरी बागावली न्ही, ती केसरीत कट करून
0: उडयता. पळय जाल्यार आमी जेन्ना ग्रामीण भागांत अशी शेती करता जी पारंपारीकपणान चलत आयल्या, आमची धावी फक्त जे गोमूत्र, गोबर, शेण हाचे परत. पूण आतां जी किटकनाशकां तुमी आर्विल्ले खतांचो वापर करता उल्लेख केलो, करता असो उल्लेख केलो, हातूंत शेती खातें आसा ताचो कितें फायदो जाता?
1: डेफिनेटली फायदो जाता. आतां अंदू वर्स फाटल्या वर्सा आमी पुरण केली न्ही, त्या वेळाचेर आमी अधिकाऱ्याक सांगले की अशे तरेचे आमकां कीड पडले म्हणून, ताणें खूब मदत केली आमची. ताणें मदत केली, इवन ताणें सांगलें की खंय खत मेळटलें, तें रसायन खंय मेळटलें, तें हाडून मारलें, मागीर कीड गेली. पूण म्हाका दिसता तांकां जर वचून सांगत अशे तरेचे कीड पडले म्हणून अशे तरेचे, जाल्यार ते येवन पळयतात, अधिकारी पळयतात येवन.
0: हय.
1: म्हणून आमचो गांवस म्हणून जो अधिकारी आसा पळय, ताणें आमकां खूब बरी मदत केली.
0: तुमच्या उलोवण्यान तुम्ही उल्लेख केला की सत्तरीत पयली 27 गांव परत चड गांवांनी ही पुरण शेती करता. देखीक घेत जाल्यार उस्ते आसा, कुडशी आसा, सोनाळ, सावड्डे, मासोड्डे, वेळगे, कोतड्या, इवन गांजे न्हंयच्या काठार.
1: गांजे मेरेन आसा.
0: हय, गांजे मेरेन आसा. हो, अजूनही थोड्या प्रमाणान तरी चालू आसा की सगळीच बंद पडली?
1: सगळीच बंद पडलेली आसा.
0: अच्छा.
1: पूण फाटले म्हणजे हातून आमी निमाणी पुरण केली पळय न्ही, आमी तो बंदारो बांदपाचो आशिल्लो, कुडश्याचो बंदारो, तेन्ना आमी साधारण 2014 मेरेन पुरण केली. म्हाका दिसता तेज्या उपरांत पुरण कायमची बंद जाली. सगळ्यान पुरण व्हडली म्हणजे सगळ्यान मोठी पुरण ती त्या जाग्याची. आनी आतां गांजे पुरण गाने पूर्ण गेला ना, बुडून गेला.
0: बरोबर.
1: आनी तुमकां सांगले जी पूर्व वर्सा केली ती पुरण.
0: अच्छा.
1: जाल्यार खंयच पुरण ना. इवन आमी कांय व्हाळांचेर पुरणी जाताल्यो. आमी 2 वर्सां पयली आमी सगळी आख्खी न्हंय भोंवला, हेजी रगाडा न्हंय तांबडे सुल्ला मेरेन. पूण थंय म्हाका एक पळय आमचो एक गांव आसा धड्यार म्हणटा, तेज्या व्हाळान पुरण करताले.
0: अच्छा.
1: हय इवन आमी मोल्ल्या गेलो हांव वाळवंटी भोंवतालो मोल्ल्याच्या एका व्हाळान पुरण करताले.

0: होय होय
1: अच्छा
0: ती बंद जाल्ली आसा.
1: कळ्ळें. दोनूय शेतां घेत, जे जे नॉर्मल शेत आनी पुरण शेत, जे गोठे मेळटा आमकां भात मेळटा,
0: हय
1: ताचो फरक कसो कितें?
0: तुमकां सांगता, हें साडे न मारिल्लें भात तुमकां इतलें गोड तुमकां सांगता खावपाक जेवपाक अशें. म्हणटकच ताचो फरक निश्चितूच आसा. जेन्ना
1: अच्छा
0: तूं अशें सारें घालून पिकयता तें भात, आनी मागीर अशे तरेन सारें न घालून पिकयल्लें जें भात, जें ऑर्गेनीक भात जें
1: अच्छा
0: आसा, तें निश्चितूच ताचो डिफरन्स कळटा. तुका टेस्ट घेवप्याक कळटलें तो. जशें तुमकां खबर आसलें आमी आजगो खाजनांतलो आनी आमी करंगूट, कळ्ळें न्ही, ताका कडेन सारें मारता पूण तेतूंतल्यान येता पळय तें, ताका चड
1: बरोबर
0: कश्ट करचे पडना त्या भाताक.
1: बरोबर बरोबर
0: तेवूंय खाजनय गेलां आमचें न्ही. म्हणटकच म्हाका दिसता अशें दुर्दैव म्हणटा गोवा सरकार आमचो प्रयत्न करता हें परत पुनर्जिवीत करपाक. आमी परत परत येता की आमी रिवाय करपाचें खाजनशेत. तशें म्हाका दिसता पुरण शेत पासून रिवाय करपाक सरकारान जो प्रयत्न जर केलो जाल्यार निश्चितूच कांय पुरणकार फुडें येतले. जे आजुनूय जाणटे पुरणकार आमचे आसा, म्हजो भाव आसा आतां सादारण 70 वर्साचो, तो म्हणटा अजून पुरण केलो हांव करतलो म्हणटा तो. हय आसत कांय लोक तयार.
1: कळ्ळें. खरेंच खूब सुंदरशी म्हायती तुमी आमकां आयचे मुलाखतीत दिली. पुरण शेती रिवायव जावपाची गरज आसा आनी ताका लागून जायते लोकांनी प्रयत्न करपाक जाय, सरकारानूय प्रयत्न करपाक जाय. आनी सरकारान समजा प्रयत्न केले नक्कीच ह्या शेती जो पुरण शेती प्रकार आसा ताका तेंको मेळटलो. आयचे हे मुलाखतीच्या कार्यक्रमांत पर्रीकर सर तुमी मुद्दाम आयले, सुंदरशी म्हायती दिली. आमचे जे आयकुपी आसा तांकां कितें तरी नवीन म्हायती मेळ्ळी आसतली हातूंत मात लेगीत दुबावना. आकाशवाणी कडल्यान तुमकां खूब खूब देव बरें करूं.
0: तुमकां खूब खूब धन्यवाद.
1: धन्यवाद.

0: बोल ना।
1: इशनो 7:58 मिनटा जाल्ली आसात, ऐकुया कोकणी मुखेल खबरो।
2: नमस्कार, ह्यो आसात काय मुखेल खबरो। हेल्थ विथ आयुर्वेद 2.0 या आयुर्वेदीक भलायकी तपासणी शिबिरा मजगती आयज मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिवसल केंद्राक भेट दिवन सेवांची पळोवणी केली। हे शिबीर 5 जून मेरेन चलतले। आंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दीस 2026 16-18 मे मेरेन पणजेतल्या गोंय विज्ञान केंद्रात मनयतले। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत समारोप सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण हजर रावतले। गोयकारांची गिरेस्तकाय संस्था, गोंय राज्य ग्रामीण उदरनिर्वाह मिशन आनी गोंय ग्रामीण उदरगत संचालनालयाच्या सहकार्यान आयोजित केल्ल्या मडगांव पुरुमेत फेस्त 2026 उक्तावण आयज मडगांवांतल्या रवींद्र भवनांत मंत्री दिगंबर कामत हांणी केले। भारत आनी संयुक्त अरब अमिरात हांचे मदीं भारतांत पेट्रोलियम आनी वायू साठो स्थापन करपा सयत जायत्यो कबलाती जाल्यो। एका प्रसार माध्यमाक दिल्ले मुलाखतीत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनाल्ड ट्रम्प हांणी होर्मूज स्ट्रेट उक्तें करतले आनी इराणाक अणुशस्त्र मेळोवंक दिवचे नात अशें सांगलां। भारतीय हवामान खात्याच्या गोंय केंद्रान 16-22 मे ह्या काळांतलो हवामान अदमास जाहीर करून उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत आयज आनी फाल्यां खातीर येलो अलर्ट जारी केला। आकाशवाणी पणजी केंद्रान कोंकणी वृत्तनिवेदकांच्या पॅनला खातीर निवड प्रक्रिया सुरू जाल्या। अर्ज करपाची निमणी

तारीख 1 जून 2026 अशी आसा. आनी खेळांत आयपीएल क्रिकेट सर्तींत आयज कोलकाता नायट रायडर्स आनी गुजरात टायटन्स पंगडा मदीं इडन गार्डन्स मैदानाचेर खेळ सुरू आसा. आनी इतल्यान मुखेल खबरो सोंपल्यो.

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागाकडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारांकडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामा खातीर अर्ज मागयता.
1: मतीन दौरात हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
2: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21-50 वर्सा.
0: कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणींत अणकार करपाक येवपाक जाय.
1: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा, मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली.
2: उमेदवारांनी थारायल्ली फी भरून आपलो अर्ज खबरां विभाग आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजी गोंय ह्या पत्त्यार हाडून दिवचो.
0: अधिक माहिती खातीर
1: संपर्क क्रमांक 7020672710.
0: नंबर परतून एक फावट 7020672710. ईमेल संपर्क
1: RNUAIRPANAJI@gmail.com.
0: RNUAIRPANAJI@gmail.com. अर्ज पावपाची निमाणी तारीख
1: 1 जून 2024.
0: जागे तात्पुरत्या कराराचेर आसा हे लक्षात घेवचे.
1: येयात तुमचे नाते आकाशवाणी कडेन जोडात.
3: आकाशवाणी.

इशानो हो चित्रपट म्हळ्यार एक मुखी चली जी भुमिका जयप्रदा हांणी केल्या आनी तिका ताचो जीव मानपी एका डफलीवाल्याची जी ऋषि कपूर हांणी भुमिका केल्ली तांची सुंदर काणी. डफलीच्या तालाचेर नाचपी हेमा आनी डफली वाजोवन तिका साथ दिवपी राजू हांची ही आत्मीक ओड काळजाक भिडपी अशी आसा. इश्टानो ह्या चित्रपटाचो जीव म्हळ्यार ताचें संगीत. लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हांचें संगीत आनी आनंद बक्षी हांची उतरां.

इष्टानुसर्गम या चित्रपटातली पदां म्हणल्यार सुरांची एक अखंड गंगाच म्हणची पडटली. डफलीच्या तालाचेर आणि निसर्गाच्या सोबीत देखाव्या मदीं आनीक एक अशेंच सुंदर गीत आतां आमी आयकुया, जें मोग करपी काळजा खातीर एक गवाय जावन आसा.

0: इश्टानूच जशें संगीता तो खोस आसता तसोच तातूंत मोग आनी त्यागूय आसता. सरगम चित्रपटांत राजू हेमाक कशेंय करून सुखी पळोवपाक सोदता. ताका तिचे कडल्यान कांयच नाका आसता, फक्त तिचो मोग आनी तिची उदरगत जाय आसता.
1: मुझे मत रोको.

0: Namaskar, I'm Dr. Rakshit Tandon, a cyber security expert and professional. Never click on any unknown link and download any APK file whatsoever is coming to your device without scanning it. Government of India has started an initiative 1930 through which you can report them your financial fraud and you can secure your stolen money. There is a website cybercrime.gov.in. We have a website sancharsathi.gov.in which will protect you when your phones are stolen. So immediately report to the website if your phone is stolen and reissue a SIM card for yourself. Stay safe and stay cyber surakshit. Thank you.
1: खंय वता इतले ताकतिकेन
2: आनी खंय बाजारात
1: बाजारात आनी पोती खंय तर
2: पोती पोती ते दितात मगो फुकट
1: पयले ही सवय तुमची ही सवय सामकी चुकीची असल्यानीच आमच्या सैमाची वाट लागल्या
2: मागीर
1: बाजारात वतना घरा कडल्यान कपड्याची पोती व्हरची म्हणजे प्लास्टिकचो कोयर घरा येवचो ना
2: कळें कळें कपड्याची पोती
1: से नो टू प्लास्टिक
3: गुळयांची स्ट्रीप भायर किद्याक उडयली
2: आगो गुळयो सोपल्यो मुगो त्यो
3: गुळयो सोपल्यो म्हणून ती स्ट्रीप भायर उडप तुका खबर ना
2: किदें
3: घरान ओल्या कोयराची आनी सुक्या कोयराची अश्यो दोन बालद्यो आसात किदें कळें सांग
2: ओल्या कोयराची वेगळी बालदी आनी सुक्या कोयराची वेगळी बालदी अश्यो दोन बालद्यो
3: चल तर सकल वच उडयली सोपिल्ली वखदांची स्ट्रीप परत हाड आनी घरात आशिल्ल्या सुक्या कोयराच्या बालदेनूच उडय
2: करता
3: सुको आणि ओलो कोयर आपणेच व्यवस्थित उडवप ही स्वच्छतेच्या अभियानाची मुळावी सुरुवात
2: बऱ्यो सवयो आपणावया स्वच्छता राखूया
3: स्वच्छता ही सेवा